0: kore ga botse le ra gore a ibe ma a tsiya go keta pele go fetogeng
1: eh
0: a bone gore a bone gore mogatsa gwe yena wa mo latela a fetoga na
1: eh ka mogala go tsaba re ke tare ke etsa pele mo ngwe o ya ka kamogelo a e bonang a ta u setwa mola jale ma a tsore mogalabe ile a tsore ka moruta ke nne o mogolo a tsore mogalabe o tshwana le ngwana o tshwana le kgogo mogalabe o nyaka fela kamogelo mo bona ka mae
0: bjale mokgekolo yena bjale mokgekolo yena le yena ka gore ke motho o mogolo ke mokgekolo le yena le re mogalabe o ke mogalabe go tshwana le ngwana mokgekolo yena e le mokgekolo ka mogo o tshwana leng
1: a se ba re ka ba ruta bona ba tseba ebile ke bona ba tshwanetse ba rute rena bona ba le amogela mogalabe ka matso a mabedi o tla lokisa le ngwana mo godimo go rutang ba tla lokisa ba amogele fela mogalabe amogelege ka moae kamo ba re ba ragi e bane magola ba tshola ba khurumeditse ka lesela mo tafole o ya bereka gale
0: ke leboga khudu o boledišanang lena mama.
1: Ya
0: le bo a ke marampele mamu. Age marampele. Mwe warena mma manke ke le botšišeng. Ge le re mogalaba ga aje, mokgekolo wa botšiša shiwe fa ke ra motheletša rena hore gape e ba bolelang taba a go phela e be e le gore le a tshola le di bea fa le a dijuno o tla letša gagwe. Nna nka ba ka oketša gore mohlho mo nako nngwe le no re a dutse la re metsiši ya dijo šidi. Ke tseo le di diago goba le sa le le swara lona le la gore ga a je a laka la tlisa le phetogo e nyane
2: awa senke re mofatshe na tlhase re thetsa we a ra bana re ntshelele tse senke re rena re le rena a re le South ya la kantong le ntengwe le ngwe le tshwereng ya ja le tsholi sa mpha le sala mpha di je ja le
0: oh
2: la re ile ka la ne le mo yena le sa di lo ka moka sa le ntse la ba hana ke tsena pela re ke tshentsha ke ya ba go tshentsha to tsotsa tsena go ka roga tsona re ntse ya tsara tsara re ka se di ntse bona di
0: o tlo te tata ba ya go se hlwekisi ke gore o fetutse di notlelo e bile a ntshitse ke yena mantjwa gore a ke sa go nyaka ka mo papushing ka fa
2: a tlo e se a di tshentsha la re wa di tshentsha ka re ke will ba di lusiwela ke go di lukishitse ena ru go o kubile go kwa re le sa o go le maka ntse re le go tlo die o tlela mo fase a wona a o bona hale o na thilo ka re se tsentse o e tshatshabile mo fase
0: Bia le mama e ke le mpotseng bia ka morago go lokile tseo di boletse pele le tla tla moyeng le lekgetlho la mathomo motheletso a rena gore a le fetogile nana la tsiya le tla fetoga le kwela kere ke a leboga mma gore na la tseba ke a leboga re ke tsa batheletso babedi ba a kere ba bararo ba mafelelo motheletso madimešiao
3: advocate
0: cabinet
3: ntate mage cabinet insang ke le se go tshwere tshwere tshwere FM
0: yeah
3: ntate mage ntwe ke bo nna mona taba ye ya ba thoba go lwa eish ba thoba go sha botlhoko because of ke ba thoba ba holo ntate mage ntate mage ke go pele ba botsisa ba sa le mo moyeng gore taba ya bona since e thoma a ba so be le social worker yo ba yang ko yena na
0: ba di boletse nako ya go feta gore ba bile le yona modirela leago
3: ba bile le ena
0: ee nako ya go feta ba re boditse gore leeto leo ba le sepetse la badirela leago bjale le bjale
3: yano nna le ke gopela kara kry-a nene ke mo o ka reng taba tsa bona o kare batšha banaba o mongwe ke yone o ya o ka reng ke batho bagolo mara ba na le private ore mang ba thoma mang mme ke nagana gore a ba boele ko yena motho ba mo tlhalosetse gore re sepetse tsela so belong bothata re ne gore re boelelane re kgopela go a isiwa ke nagana gore maybe e ka ba ntho e right ntate make
0: cabinet ge e kabile gore o bo o theleditse lekgala mathomo ngwana geso
3: no a ka e tshware botse mathomo
0: o gona o tlaetswe ke ditaba tse dintšhi tse gore di boletse go tsa bo direla leago bjale le bjale o tlano kwa e re dutse re boledišana ngwana geso a bone taba ke a leboga
3: okay thank you
0: motheletso badimešiao
4: Hello, Mate.
0: Ah,
4: le kae?
0: Rona.
4: Se teng pa.
0: Mm.
4: E go tlhaba e mo khekwe le mo khalabe.
0: Yeah.
4: Yo nai e go se botlhoko.
0: Mm.
4: Ke nngwe go bula botse mo khekwe le mo khalabe. O go kae kwa ga go roba ka mo zupo tlhano le.
0: Ah, e baka lapeng bya le mo khalabe o buile gae. Tse dingwe go ka tlokomela ngwane sho mo la radio bolelago. E o ka re khonne fale le fale mo khalabo ba se kagae bya le buile kagae
4: e mo ke kwele e go tla thomo e ya no anwe so ntse ke khopela ka mogolo o re a ka ka moreng ya mogalang mo ke kolo we a go ile ka moreng ya mogalang ne ya go ya bona a e ka go ara go na mogala wa tsa mokwa na mara ga re tswa bona ana mo ke a mo tla re to go tla tla ba ba bulisa
0: go re ga botse le re mokgekolo ga e bena ketapele mosadi o mongwe le ga yena ga fetore upsa la tsema keng a ke gane ne ke maela mabotse ke maela mabotse upsa gona le o kwala o ka re go pepetletswa mokgalabo ge go thoma mokgekolo yena a bontsha dipheto ga a bontsha di ile go taba e botse mokgalabo yena a dieng ga bona o mong a fetoga yena dieng apa re tlo tshwarana le thaba ya taba motho a fetoga a bontsha go fetoga a bontsha go nyaka go aga o mong yena a tiile bjala ka pala go se ne nte o ka re go ikemišeditse yona a ebe ga botse le yona eo
4: eyonakeeopela kere mokgekolere mokgekolo o tlile ka kamoreng ya bona le mogalabe
0: Ipya mkhekolo o bolela gore mogala bo mo ntshitse. Ke bolela ga botseta ba mkhekolo go thoma mathomo ngwanetsho. O boletse gore e ke tshwile make ka taba ya sele o file mabaka a mantsi. Ipya ke kwa gana be ale are o rila gatswa. Mogala bo are e bile sa tlosa tlhwekisha kafa o sa tlosa dia selo kafa e be ile re o tswile o tswile
4: okay ke anong a le re sonto ya ka idea a ba re mogala ba se no boya a dutse mo thare mo a dutse mo riti ba no le bana ma leng ona ba tsoretse o ja ba re mogala ba yo sitse a re tsoma na pere bolela a gro go o tinta polar di ja ke nya go nya ke nya le mo le plela ba ya tsoma na mo we
0: ya ai a di thome ka polelo ngwane e shwa tseba ya ke go kwela ngwana mma ke a leboga
4: ke le ba papa
0: a ge mo tshele tsha mafelelo shu ya go tamisha mo tshele tshi a re lo tshe
5: ba re mo ke
0: le gona
5: le go ga ini
0: e tlokaina
5: ke na re ta ba ye a dire mo go dilo ba shi ga ga
0: mm
5: e
0: Gona le radio e ya ntshitisa ka fa itimeng.
5: Okay.
0: E timen radio yewe. Wana mai.
5: Batho ba re le ga nna ka ka mata.
0: Mothompere.
5: Mo go go ba se ke ga gae. Ona ya le mogala yo o le ga gae. Le ga gae. Le ga ye mo go ba le ga gae. O Aje jimi wano chula mkala yu mkutangu kuma amu kume jamu kuja huja. Mkala yu agana, jamu yu mkiri yu agana.
0: Kele kwele, mkala ale nao no toka ulega vote. Sike kala wakala ukele nchako kapela nyana. Yupcha reberile kwele, mwaka reberile kwele. Yeah. Um. tate le gona
6: a go ona ba
0: mal le na le gona kere taba ye go ya ka nna tsatsi la yona la mafelelo la go ba moyeng ke lona le lona le ke lona le lona le a re nya ke go bonagala o ka re re raloka ka taba a lapa la lena kore nna bjale ka mogashe a ke nyake re bona le o kare re raloka ka taba ya lapa la lena goba motlhomo matlhong a batheletše ba bangwe re bona le o kare bjale o kare re feletswe ke ditaba re boaboa tabeng ye tee ruri re boela boela kgafetša kgafetša o tseba gore batheletše ba na le kgopolo tsa bona setse ba thomile o kare makelela mola o kare bjale ona ba feletše tabe ke yaneng a ke nyake gore re bona le ka mokgwa re na le taba tse dintšhi kudu tša diaga messageo re ka bolelago ka tsona ge re sena baeng re tliša ditlhogo poledišano ge re sena baeng re tliša ditlhogo poledišano re na le ditaba tše dintšhi kudu bjale taba ye re a le kgopela mma le tate go ya le ka fa o le kwele go motheletše ka gona tlosang lepheko lewe la go ntšhana swele ge e ba le ntšhana swele lepheko lewe le phaeleng ka thoko nolofalang la tseba le be boleta le seka ba lelela la gore ke nyaka o bona ka ena le ntšhe mantšu a o swana le gore nka molema go na le motheletše mongwe o boletše mantšu a mangwe a ke tse gore le mokwelena a re make wa tseba dilo tše dingwe o ne o iteya mothonyana o a sa tlhalefa a go nyana ipša wena o lebeletše gabotse gore ke nyaka go fitlhelela eng a ba ira lena mma ba re eupša ba be ba ira lena mma le nna nka tšea mantšu a ka retolola ka a fa tate gore wa tseba motho go o mo lebeletše o bona o kare o tla go thatafalela goba o kare o beile taba ya gore yena o nyaka go ntšha swele nolofala o mmontšhe gore a o ntweng yeo ya gage o nyaka go aga lapa la gago o mo nolofalele eupša a pale o lekile ere motlhomong go ka tla wa tsoga o buile gore na gape ore o tle o bue kala gore make ke lekile ke paletswe gona bjale le sa tshwere taba tša kgale tšeo e keego ga sa ka latla mo moyeng le sa tshwere mantšu a gore aa nna sale ke tswa ka la gore ee nna sale ke re ka gore o ile ka bolela re o ile ka bolela eupša taba tšeo re di boletše ra ba ra re kgopela gore e yang le rerišane ditaba tšeo le sa buile ka ditaba tsona tšela e keego ga sa ka re a boledišana eupša le file maele bjale le bjale bjale re a le kgopela lekgala bobedi yang le boledišaneng go sekaya ba taba ya gore mang o re eng tate ke kgopela gore ge mogatša lena go sasa a ka re tata go semangmang ke kgopela re tle re dule fa se re bolele ke kgopela le tšee setulo gabotse le dule fa se le boledišane le ena tate ke a kgopela mma tate go sasa ga a kare mogatša ka tšea setulo fao re tle re bolele tla re bolele le seka ba le manganga šomišanang le bolele taba ye le be batho ba nolofetšego lekgopela le ditshwarelo lenanegong la o feta a ke kgole gore lebe le re fora ga ke kgole gore lebe le re fora bjale ge lebe ka nnete ge e le gore ka nnete le tshwarelane lebe le sa re fore tlogelang go ntšhana swele tlogelang kore la tseba go diana swele go lebelelana gore ke nyako mmona gore o tla diang ke tlang ke nyako mmona gore o tla diang ae tlogelang go dia bjalo ka ge le kwele motheletšeng a leletša yang le boledišaneng manyamia ka nna a ya go lena ka bobedi batho ba bagolo ka mokgwao la nopalla go no boledishana ka morao ga maele a maka a wa iwa botse tabewe ga e ga botse e bile batheletse ba ba tsena go fa aba e bone bjale ka mohlala o mobotse e ke bjale ka re re ra loka bjale ke khopela gore le boledishaneng ye nngwe ke nyakang go e lebiša go tate she papa re kgopela le lokišeng masenke le kwele maikutlo a motheletše a ke nyako tlho nna ke bolela tše dintšhi papa re kgopela masenke a loke a se sa nela kgopolo e tšweleletše go fa ke gore lekwele gore letswa e le ja masenke e sego yeo lena le re boditšego yona re kgopela le lokiše ngwako wa lena le o lokiše ngwako oe o se sa nela o bo o sa nele eupša tate ke rata go le reta ke rata go le retela gore le buile gae ke rata go le retela fao gore le buile gae yeo yona kea e reta monna o mollo mo o baka ga gagwe ga nyetše taba yeo ya morwedi a lena le yona o ka re e ka sepela gabotse le motlhale re le dulela fase kaka moka le di dulela fase ke rata go tšea sebaka se ke leboge kudu go boledišana le lena ka lehutso le ka tshepo yeo e feleletšego gore le mohla tšatši le lengwe motho wa ka nogre wa le tlhola a sa le tliše moyeng moyeng ga le sa tla a sa le tliše moyeng a ne o nyaka o kwa gore go tla thweng go tlaba ke kgola gore go tlaba go le gabotse tše dingwe la tseba ge le sa tsebe gore le ka di tsena bjang nyakang motho wa boraro wa kagišo wa kagišano e botse wa ka le tlhahlang poledišanong ye a le tlhatlha a le bontšha le oa ka se le senyetšego oa ka se rego le se ka mokgetha ka gore ya ola ge re ka kgetha ena o tlo o tseya tlhakore laka ke a tseba ke tsene le ena sekolo kgalekgalekgalekgalekgale ae le se ka dia bjame le nyakeng motho o mongwe wa tseba tlhoko wa go fola a ka tla go a leeletsa ka nnetenetenetenetenetenetenetenete kgato ngwe ya maleba e le e tšerego ke a go tšea taba e go itliša setišeng sa Thobela FM ga le a tšea taba tša lena le a di tliša felong go e lego gore go phošagetše mo ke ke ga maleba ge ditaba di padile ka malapeng re rata gore di tleng fano re tle re ithuteng tše dintšhi ka tsona make o feletše gana fa ka polelo ya gagwe ke rata go leboga kudu tate goba ke boletše lena bošegong bja lekgono age mama ke a leboga tle ke rata gore ke tšee sebaka se ke se leboge goba ke boledišane le lena ke duma o kare tšeo ka moka e lego mapheko a go swana le gore ga le ka phapošing e tee a le kwane ka sele se re ka re tšatši le lengwe ge make a ne o le phopholetša fela e ka be e le gore a boa ditaba ka moka di lokile mma ke ke leboga kudu go ka ba ke boledišane le lena la tseba ye nngwe shi ke nyaka go feleletša ka yona ke e botse tate tate magareng ga dilo tše dingwe tšeo a di kgopeletše go tshwarelo ge re be re fetša lenaneo le nakong ya go feta o le kgopetše tshwarelo gore a ka se sa le bitša gore ke lena moloi tate ke kgopela gore kgopolo yewe le ntšhe ka kgopolong ya lena e seka ba gore ge le gana go ja le sa swere kgopolo yewe le ikgopeletše go tshwarelo ya gore mogatša a lena o tla le loya a la tseba ge nkebe e le gore wa bokgona ebile o a bonyaka go le loya ke ba le loile kgale go ya ka mengwa ge mentšhintšhintšhintšhintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšintšint yena ye we no nya ka hore le dule nke le gopole ga botse ke le boga khudu go ba ke boledi channel lena ke a leboga batswadi ba ka mama ke a leboga Ahe. Tobela FM Moshate Watsebo le boithabiso. Se tshwara go sala ke metsetso e senyane go ikela ireng ya le sompedi. Alafa. Nya ko tsheko se tla bolla kamera go ga yona.